0: se tipukkine, kukekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?